0: Ny musikk først på Energy.
1: Hvis du husker Sugar Babes, som har den låta Person I'm a Badness Babe. Ja, nettopp. De har jo kommet ut med en ny låt I sånn helt plutselig. Jeg tror det snakk om et nytt album og sikkert en ny turné og hele pakka. Så vi skal kose oss med den nyutgitte låta Ghost på Energy.